0: Cliff Richard Povadoce sa stal The Shadows, ktorý bez Cliff Richarda nestal si asi ľud hlavy, že si vynul jelák aj svíť sa páči. That's easy, easy radio, myš mu čore sana, sac, vyhľajs. No a ir, kapec, vyslajker, jakliec, jedna mu zvod. No tác, pustrok s tomár Radium Pašas Vegas. Shocking Blue on.
1: Rockin' with Little Freddy.
0: Paldies, Barozmany, pec nedé, zatkal.